0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: 8362, 8362, 8362.

To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ovo je jutarnji program i talasi radio Srebrenika. Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena, i kaže da je 7 sati i 22 minute, poštovani slušalci. A krećemo i sa prvim blokom servisnih informacija za ovo jutro. Naravno, kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku i prema njihovom biltenu, protekla noć bez narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću nije bilo ni krivičnih djela, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda te tri ostala događaja. Vozači, molimo vas i ovo jutro, apel za oprezniju vožnju vam upućujemo, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, da je statistika ono tačan zbir netačnih podataka, to je jedna od definicija jeli, statistike, svi to dobro onako znamo i kogod je imao malo dodira jeli, kroz bilo kakvo školovanje sa tim temama, eto, sjeća se naravno te sintagme ili definicije. Ali ono kada je reč o statistici u Bosni i Hercegovini, tu vam sve neke, da tako kažemo, teorije i definicije, aksiomi i teoremi poprimaju sasvim drugu konotaciju i imaju na neki način malo i drugačiji značaj. Evo o čemu govorimo. Penzioneri širom Federacije Bosne i Hercegovine ogorčeni su najavljenim povećanjem julskih penzija od mizernih 3,5%, dok se svo vrijeme iz vlasti najavljuje povećanje između 5,8 i 6%. Međutim, sada se kaže kako oni ne određuju visinu penzije, već zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pa, u tom smislu, statistika je sasvim drugačija. I građani se sada pitaju čime se onda rukovode vladajući kada podižu svoje plate za je sasvim drugačija. I građani se sada pitaju čime se onda rukovode vladajući kada podižu svoje plate za 500 ili 600 maraka u godinu.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: tuga. Kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazeru?
1: Šta bre?
0: Da pevaš.
1: Bogu bre.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazeru.

0: Ajde, bre, ovo, ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludeće?
1: Lopov.
2: Ego, šteričino jedna zaliza.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ono što su najavljivali ovih dana distributeri nafte i stručnjaci za energetiku, čini se da zaista i dolazi u pravom smislu te reči, a to je poskupljenje goriva. Jer gorivo na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj već poskupljuje iz dana u dan, a takav trend očekuje se i u narednih 10 do 15 dana. Predsednik grupacije za promet nafte i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić upozorio je da sadašnje poskupljenje je tek početak novog talasa rasta cijena naftnih derivata. To znači da u narednim danima očekuju se cijene veće od 3 konvertibilne marke. Na benzinskim pumpama u Banja Luci već dizel trenutno košta 2 marke 91 fening, a benzin se prodaje po 2 marke 89 feninga, što je približno 15 feninga više nego prije svega nekoliko dana. A kada je to krenulo eto u manjem entitetu, onda očekivati je, poštovani slušalci, da će ubrzo i na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine doći do ponovne promjene cijena goriva. Pa ćemo da vidimo.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 360511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj.